na asrochi ebubu begu kodo no emma na ereye ayema ehum kesie bi etui ehum kesie bi tui ehum kesie bi tui

abayewa bi wɔ hɔ a, abayewa bi wɔ hɔ a, ɔsom Awurade pa na ɛnso sika kakra bi a obi de bɛma ne nti no ɛyɛ sikasɛm nti na wakɔ akɔyɛ ne ho bɔne. Aberanteɛ bi wɔ hɔ a